Vidíš, priateľu, ja pamätím své i môžem ti reč, da između ove i milión druhých piesama ne postoje razlika.